mehr in day. Der Musik om de mennesker de steder som jeg elsker. Der som vi siger på engelsk folk music og the blues. Der Karle has sanger om arbeiterne, om kulkarvene. Der sanger for tømmerarbeiterne. Der fangerne sang om indianerne og evangeliske sanger. Jeg håber at de vil sendes lære som mig om programmet og mig, som jeg holder af at plå på at underholde dem. Med. For forhånd mange tak.